Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, mengurusikan kepada awam melalui Instagram upa.ppdb, talian bantuan anti penipuan ya. Talian bantuan anti penipuan ni apakah dia talian bantuan anti penipuan ya. Talian ini dibukakan talian ini bukannya talian kecemasan. Talian ini khusus untuk isu berkaitan penipuan dalam talian saja. Mengurangkan kesan penipuan jika dihubungi segera ya. Jadi apakah yang tidak dilakukan oleh talian ini bukan pengganti laporan rasmi dan anti-scam helpline boleh memberikan panduan dan sokongan dan mangsa tetap perlu melaporkan kepada pihak berkuasa. Kenapa perlu menghubungi talian bantuan anti penipuan? Bimbingan untuk hubungi bimbangan untuk hubungi bank segera dan lindungi akaun anda dan salurkan maklumat penipu kepada pihak berkuasa untuk tindakan pantas dan memberi persediaan awal sebelum laporan rasmi. Jadi bila perlu menghubungi talian bantuan anti penipuan, apabila anda terima panggilan ataupun mesej mencurigakan, tersalah kongsi maklumat peribadi kewangan anda, terlanjur membayar penipuan dan hendak sahkan sama ada tawaran atau laman web palsu. Itu bila anda boleh menghubungi talian bantuan anti penipuan ya. Dan rasa tertipu, anda boleh hubungi anti scam helpline di 16993. Sekali lagi 16993. Teruskan lagi bersama Harmony FM.

Teruskan bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026 di keempat-empat daerah akan diadakan pada bulan Julai dan Ogos 2026 ini. Dan Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026 akan diadakan di daerah Tutong pada hari Rabu 22 Julai 2026 bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong. Dan bagi daerah Brunei dan Muara pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan di daerah Belait pula pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 bertempat di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Dan di daerah Temburong pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir memeriahkan majlis dan menjunjung ziarah kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja.

Terus bersama Harmonia FM 10.30 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Talian dibukakan 2227236 bagi Auda yang ingin menyertai Santai Pagi Isnin. Di pagi Isnin ini, 5 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 Julai 2026 masih. Dan sambil kita berhibur, sambil itu juga maklumat-maklumat terkini akan Zura kongsikan. Dan insyaAllah kita akan menerima laporan di Pesta Buku Brunei 2026 pada pukul 11 pagi nanti. Kita beribu dengan sebuah lagu daripada Jamal Abdillah, Mekar Sekuntum Mengharum Tidak.

Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar pertusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah pertusan tersebut, kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah pertusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Majlis Mesyuarat Negara MMN memaklumkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara untuk bermula pada hari Isnin 19 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Ogos 2026 Masihi bertempat di Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Mesyuarat kedua itu akan memberi tumpuan kepada urusan-urusan persidangan termasuk pertanyaan, kenyataan menteri dan usul-usul bagi membincangkan pelbagai agenda berkepentingan negara. Mesyuarat dijangka meneliti pelbagai perkara berkaitan dasar, tadbir urus dan pembangunan negara selaras dengan keutamaan semasa ke arah mendukung kemajuan serta kesejahteraan negara Brunei Darussalam.

Sidangan MMN akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia, Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua MMN dan dibantu oleh Datin Paduka Doktor Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis MMN. Ahli-ahli MMN yang terdiri daripada ahli rasmi kerana jawatan serta ahli yang dilantik daripada kalangan orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil-wakil dari daerah-daerah akan bersidang dalam suasana mufakat bagi meneliti perkara-perkara yang dibentangkan di hadapan Dewan. Melalui perbahasan yang tertib dan berhemah, ahli-ahli MMN akan menyumbangkan pandangan serta buah fikiran yang konstruktif dalam menimbangkan isu-isu yang berkepentingan kepada rakyat dan negara. MMN merupakan institusi perundangan tertinggi negara yang berperanan sebagai wadah perbahasan, meneliti dan pertimbangan terhadap dasar-dasar perundangan serta perkara-perkara yang berkepentingan kepada negara. Persidangan MMN mencerminkan amalan mesyuarah dalam proses pemerintahan negara, pandangan daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran bersama-sama menyokong usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke arah memperkukuh tadbir urus, memajukan pembangunan negara serta mengekalkan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Kemahiran berbahasa isyarat memudahkan interaksi bersama orang kelainan upaya pendengaran. Ini antara tujuan penganjuran kursus asas kemahiran bahasa isyarat di bawah program Artisan Skills. Kursus selama 2 hari anjuran Pusat Pembangunan Belia berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Tanah Jambu. 42 orang menyertai kursus tersebut. Pengisian kursus termasuk sesi pengenalan, perbezaan bahasa isyarat antara dalam dan luar negara dan latihan praktikal. Program diungkayakan dengan kerjasama bahagian perkhidmatan orang kelainan upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat. Dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang mengadakan kursus fardu kifayah bagi ahli jawatankuasa takmir, jemaah dan muslimah masjid-masjid daerah Tutong. Pagi tadi diadakan masjid penyampaian sijil di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Kursus seumpamanya diharap dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan fardu kifayah dengan sempurna sekaligus memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Pesta Buku Brunei Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku tahun ini menekankan kepentingan membaca dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan. Selain mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, acara juga bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Perakas. 5 kesalahan di bawah Akta Pekerjaan Penggal 278 didapati dilakukan oleh majikan sebuah restoran susulan pemeriksaan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Buruh Cawangan Daerah Belait. Kesalahan didapati semasa operasi usai di kawasan Seria baru-baru ini. Kesalahan-kesalahan tersebut termasuk gagal membayar gaji pekerja dan lebihan masa, gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan dan kesalahan pengambilan pekerja asing dengan majikan lain dari majikan yang sah. Manakala melalui pemeriksaan kedua yang dijalankan ke atas sebuah pos sekuriti, mendapati sebanyak 4 dilakukan

0: termasuk membuat terma-terma kontrak perkhidmatan yang menyalahi undang-undang dan membuat pemotongan gaji pekerja yang tidak dibenarkan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan atau dihadapkan ke mahkamah jika gagal membayar denda. Kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki mengkubau SR akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke Kampung Serdang, Kampung Sungai Matan, Kampung Sungai Belukut, Kampung Sungai Besar, Kampung Mentiri, Perumahan Negara Kampung Mentiri, Kampung Pudak dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Sementara kerja-kerja penyucian tangki air Ewan Jalan Parak Perumahan Negara Benaga juga akan dilaksanakan esok mulai pukul 8 pagi. Sebahagian kawasan Jalan Parak Perumahan Negara Benaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan Tanah Tinggi. Sebarang permohonan pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan Auda ikuti pada pukul 7 pagi waktu Brunei.

0: Di Kuala Belait disorikan dengan persembahan malam Roses 29, Sketsa dan Kugiran, anjuran NY29 Entertainment and Services. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala persembahan malam musikal Debu Hitam Band diadakan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh kumpulan Kugiran Debu Hitam. Sementara itu, persembahan malam live band lagu-lagu 80-an dan 90-an bersama amplifier band AMP Band diadakan di Dermaga Pekanbangar. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: Ampun beribu ampun, habis hamba ke bawah duli Tuan Patek, warga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Semoga ke bawah duli yang maha mulia sentiasa dikurniakan kesihatan, keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah dan kesejahteraan. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.
2: Kami dari Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ingin menyembahkan ucapan
3: selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun. Daulat ke bawah duli Tuan Patek. Daulat!
4: Is hamba ke bawah duli Tuan Patek kepada Pertubuhan Rogamas menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli yang maha mulia ke-80 tahun.

Ada Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dana tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan tahun Melawat Brunei 2027. Yang melumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun Melawat Brunei 2027, ia boleh didapati melalui laman Sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com.

0: Itulah tadi Auda Cinta Makrifat dari Awi dan Ira Fazira terus lagi menghiburkan Auda di pagi Selasa ini ya. Baik, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Hajah Maria binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kena sempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Raja Isteri Pinggiran Anak Soleha, Kampung Rimba dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Terunjing. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Hajah Maria binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kena sempurnakan pada pagi ini bertempat di Masjid Raja Isteri Pinggiran Anak Soleha, Kampung Rimba dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Terunjing. Ya, demikian tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

di makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

0: Baiklah, terus lagi menghantarkan ucapan-ucapan tahniah Auda. Seperti biasa, WhatsApp Harmon FM 8333941.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
3: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
4: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan bis kita. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.